0: Raspevana strana Balkana. Radio. Radio. Balkan International.
1: Ista soba, isti krevet,